Eradi kasa kasa na oma ayedi ayikom. Abusia aha adom 106.3 FM. Eradi shira eradi kasa nishira insano juma. Kasa nishira insano juma. Eradi kasa nishira insano juma. Maybe I will be ada mema akwaba akwaba akwaba. Mwakwaba. Okay, wati ye auche wye na ye tuwasu ye nyuma semu na ye dikwe radini enti babi ya wafidi debiano jese daha fatwa frunu ya nonsumfrinu ya nonsumfrinu ya nonsumfrinu ya kachese ye kwe radini radi kasa ni shira insano juma breno edusu mchia Mr. Autre eja neskwambe mpong Achimkusi ena abusia fo amudi ofidi na to aya better ena Mr. Amankwa better Mr. Amankwa and nipa dom ebre ya muti ya nyamishramo erade kasa ishamisa njumedi ena abusia wuti anapai

ano yenu nyina beko onyankopon asemu nemo mamemfasa akwenya iso na menda eye road minister menda wasipa wa mamemhunu se adum 106.3 fm oho na cabinet ni nyina mutie na watwe twe mu no me kofete me unse ni edbe tumu ni mwetwa kwa no so amahe nyankopo nhyira mu pa Nemo Ghana we want ni yenjai ye. Sene nsuni nanu ye dino. Ena mame humu so kakra. Pamchomo mbomo dia munti mweni enshe malam. Overhead ni bibia ye fa edeko malam market. Oh my goodness. Nipachomo ye hu bibia nkebebwa ye. Wamo de kota ni bibe guso afi jato kru tukru tukru tukru wumu na trafiki paa echino ni ya eko malam ni ya ebe chuma kwa kaswa road minister mpacho bomo de anaye humbibiwae kwa su di speed na nyamia ye wadumwa ube sani bewe na usosi nina asei

Yesu moja noa nka yeji na hini ni wansani amewanyi ya niya nanka ya ira edie nanka ya titi da da da ah. Yesu ama nka ya sekura ayampa se Yesu ama kaya titi kaya sei wei ifri jene nbeniso ene eye sana abosome ne de tosu dunsu finshampino eni adiyonu insia eye da jwa da kwejo eni ajwa da kron kron kron da ponna edima abrimpon eye kwejo ni ajwa ye denye ye de radiasi se Yesu ama kaya nkati ya sifuhu mensu na dumuninti na dumuninti enye ebiye biye niyoma bibiri ama yinina yedena si se odine nsuwa cheye bebi ya uubi ya memo ha mwa kwaba aha ya tom 106.3 FM suwa nwa sungusu wa uti donko abapa hunsima edumi yenu enkratuwa bre ena asusono ti bebi ya uubi ya minimise wabu wa uhu yenu nina uubi ya di umbi inti ya mwa ye huwe na enkratuwa yensakano yemfa emamu

0: kwa emma kwa ti enyi
1: mudi ba mudi mo enyi ya anyo woni eka
0: cheri cha
1: eliya madama mo aka so sina
0: o eka ti ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se kona kope ayo ni pedema wa papa presser na ayo.